Hoy mga pagbunal-bunal diay sa mga taga-konsolasyon diay nga naminaw karon, may gabi ninyo diay tanan maayong pagpaminaw sa ato ang sad-sad sa Sabado. Maulanong Sabado diay ninyo diay mga ka-vibes diay, may pagpaminaw ninyo tanan diay sa mga nagpaangay diay sa mga panihapon. Maayong pagkuanay pagpanikay-nikay sa ninyo diay. Hello. Okay, na. Mañana.

solo sa taron, solo kay si si Ate B nga padulong pa diay, kay importante ang gila ko, so padulong pa siya. Bunal bunal mga

0: Sábado Sunset sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
0: This is the newest.
2: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna